Sa alofa lava e le nei fo'i vaenga o telefo o le si ufonga o le lo mua o le tala mua mua. Ua fa maunia mai ele minstao fe malanga inga New Sila, Erika Stanford, I a se suinga I le fainga o lo faafoe ma pūlea ai I a le polkala meo visa no fo mau mō mātua. O le a suinga e pei o na faa I loa mai ele tamaita I minstao e amata I le masina o novema. Ona filifilia ia talosanga e fuolea ili taimi sa fayai ma faaulu atu ito tono le matanga alwenga ili vaenga faabitoa mo matua o lato o lo talosanga le taua o le parent resident visa. O le taimi nei ma le fainga sasa wai le ilo iloino talosanga ia e taitolu masina ma faya iai le sei e filifilia ai talosanga e tau na iloilo ma faya iai ni faai unga mai umi ai le taimi o datali le taunuunga mō le tele o tālusanga e tu inātu ili mata ngā luenga. Ai o le suinga e pei ona whaelo mai ele min stylist o naina tenei, o le a filifili ai le iwas furupasene o ia tālusanga e fua ili aso ma le taimi na taunuua tuai ili ofisa, ai o le isi vaenga o le a whaia pe ia ili sei e faa atoa ili fuainu mela tapulaa e lua afe lima se lau le awhai o tangata e mawhai o na pasia mata lia e nofo maua I le tono New Sila I le tausanga. O le visa nofo maule nei mō mātua, parent resident visa, e ese mai le visa lea ta ua o le parent boost visa, lea e mawhai ai o na tālo sanga tangata ua nofo mau ma si tiseni New Sila, e lango lango ma sponsor ai o lato mātua, mō le nofo mau I te tonu o New Zealand nei. O le swingala e peo na whaelo mai e amata wha amamaru I a novema o le a le toe umai le aonga o se EOI, Expression of Interest, po o se tāno sanga mō le fia wha aonga I na o le a wanoa I te tonu o le luateu sanga pe a whai e mana na o I lātou o lo a fiai e wha wau peo na iaia lātou tāno sanga matu ina atu ma whaamtalanga ato otoa I le ofisa I taimi uma. O le a whaamuta I fo I e le toi mo umia, o na to tongi e a inga se vai ngā tupe whaaupopo I tau sanga te I lua uma, mo le toi whaafowina o ia talo sanga. O le aso lima o getopa le whaamue moe e a mata whaatino ai le swinga. Ai o le aso se fulu o novema, o le a filifili ai loa talo sanga mumua, o le a faa manuia I nai. Faa ilo mai fo'i faa pēr, o mai ila so luas fulltolo I ulai, ua o atu I le fitu afe, fitu se lau ma leono, le a faa inga o EOIs, o loo iai, I le lisi o talo sanga mō le sei, mō visa no fo maunei mō mātua, e a fi ai, le a faa inga, e se fulma le tasi afe, ono se lau ma le lua tangata. Ua fola fola le pāti le Labour, a whai e tūra I mai lātou I le te ita inga o leisi whai ngā mā loa so I nei a New Sila, o le a whai ngō fie loa mō pīs ni si lā I tia na lātou maua, I ani ngā luenga whakon karate mai le mā loa,

o le o ya ime po ya ta e po e na ya ta ta ta fa ta o i to no supermarket in New Zealand mai fo linga mai o te lia le atu no lo tele i a le to ai ngo fainga ai o le polenga lo ya i le wa ta mai i nei mata o po ona ele ya i ni tu la fo no o faia e ma fai ona sa o lo to ai le po e no ata o tanga ta a toa mo la to leo i so o se taimi e awala i le nei fo i te kono losi ua tu la i mai. Sa i longa ona pisi le awa unanga le hato hone St. John i se aso se tasi le fai unga le vai aso ma fatino inai i a le fufuanga mo le tulanga upito mawurunga o le tali atu lea a le falapo tonga e ni falave lave matu ya e tu la i mai. O le atu langa na ali mai te tono se vai aso a upito i longa ona pisi ai ma mo omia le so soani le nei falapo tonga ilo mamanu le atu no o e falapito le i le falafoina o ta vale mo ngā luenga lave ai ma ngā luenga faso soani i taimi o ni mai mani falave lave falafo sei na failo mai foi o le aono faawo pe i le so i atu langa pisi mo lea au au nanga. Lesto nai na faamaui nai e le hato hone St. John i le awha inga e lua afe lima se lau ono se funu lua le awha i o wala au mo se fisoswane e awala i le lato unu mela mo fatla vila mo faafo se i o le tasi tasi tasi o se awha inga o pito mawa e leo ni calls mo se aso tasi le e masani lava ona o i le afe iwa se lau pe a tele na wā. Failo mai ai le whaktono ngā ruenga ambulances le hato hone St. John o Dan Kelleha o le whaktono wa i leo na si itia le matatia i le vai aso na ma vai atu nei aso ngofua e, le aso ono le o kuso e lua afe fase lau ma le whale a whai o wala au na lato maua ai o le stofi ono o kuso e, lua afe fase lau lima se fun ma le wha calls. Na ia ta wai o asa umai e tolu sa sili atu na pisi na ilo o le taimi o le faa mai o le COVID-19 fruiva. Faa pe ai fo ima taimi pisi masani pei o le aso e suso o ma le aso o le tausanga fau. Ae mo le nei vai aso e o umai ile tu rai lua ile a fiafi o le sa navi ua faa mawina le se furmo le lima afe lua se lau valu se furmo le iwa le a faa inga o vala au mo se fiso soani. Ua maua ele au aunanga le hato hone St. John Ambulance. Ua faia faamaisenga a faipule o le palemene a tohai musui filifilia o le pulenga faitu malo i Wellingtone ona o le maliwai faafosea i o stasio sui o le pulenga o le loumua o le li iswafa i a Tony Randall i le faai unga o le vai aso. E maliu le nei ali'i o a vea o ia o masui filifilia o le Takapu Northern Ward mai na mua i tula i mai o ia i le panota o le lua afe lua sifuru lua mato e filifilia ai le tausanga o mawae lua afe lua sifuru lima mai tele komiti ele pulenga o Wellingtone sanga lua ai o ia mai na vea fo i masui o le pulenga o awala o fela o inga Wellingtone le Wellington Regional Transport Committee. Fa'alia mai ai e le pule nu'u o Andrew Little o se tangata ngalue malosi e le li o Tony Randall i matatasa i e tau aveina ma ngalue ai. I ta longa, i fai pelenga fa'apolo fesa ua maua la vanoa le li New Zealand o David Nika e fusuai mo le fusi o le siampini o le laulangi le panga o le cruiserweight o le IPF ina ua malo i le la fusuanga ma le li o Floyd Mason o se New Zealand ua whaamautu i Queensland i au se Talia. O lea fūs oanga i le pōlest o nai i au kilani na au tasi ai whaamusino e māloi a ile li o nika i na ua umata amusanga i se furulua sa whaatūlanga i na mō lea pānga. O David Nika, tōdus fūtasi tausanga o le soifua o lona mālo ai i le pōlest o nai ua mawailo na vanoa whaalua e nā te lu'i nai le fusi o le laulangi e le IBF i le pānga le nei o le cruiserweight. O ianuali e le tausangantaruai lua afe lua sifurulima lea na ia lu'i nai ia tiai o pitaia mō lea fusi mai na whaia ina leanga ai.

Talo fa lava e le nei fo iwaenga o telefono le si ufonga o le lo mua o le tala mua mua. Ua fa maa nia mai ele minis tau fe malanga inga New Zealand, Erica Stanford, I asest winga I le fainga o loo faafoe ma pūlea ai, I ale Paul Kalame o visa no fo mau mō mātua. O le aswinga e pei o na faa I loa mai ele tamaita I minis e amata I le masina o novema. Ona filifilia ia talusanga e fua lea ili taimi sa fayai ma faaulu atu ito tono ole matangalwenga. Ile vaenga faapitoa mō mātua o tlātou olo talusanga lea e taua ole parent resident visa. Ole taimi nei ma le fainga sasa wai le ilo ilo ino talusanga ia e taitolu masina ma faya ia ili sei e filifilia ai talusanga e de tau na ilo ilo ma faya ia ni faai unga. Mai umi ai le taimi o datali le taununga mō le tele o tālusanga e tu ina tu ile matanga luenga. Ai o le swinga e peyo na whaelo mai ele min stylist o na ina tenei, o le a filifilia ai le ivas furupasene o ia tālusanga e fua ile aso ma le taimi na taunu ua tuai ile ofisa, ai o le isi vaenga o le a faye pe ia ile se e faa atoa ile fuainu mela tapula a e lua afe lima se lau le awha I o tangata e mawhai o na pasia mata lia e nofo maua I le tono New Zealand I le tausanga. O le visa nofo mau le nei mō mātua, parent resident visa, e ese mai le visa lea ta ua o le parent boost visa, lea e mawhai ai o na talo sanga tangata ua nofo mau masi tiseni New Zealand